0: presne, ako používam to, čo povedal Shankara v Puriji.
1: Who am I? From where do I come?
0: To som, odkiaľ som prišiel.
1: What is my purpose to be here?
0: Aký je zmysel toho, že som tu?
1: For what I came and what I am doing?
0: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
1: And where I go?
0: A kam pôjdem?
1: I read few days ago.
0: Pred pár dňami som čítal.
1: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
0: Z nejakého chrámu.
1: Also from many centuries.
0: A čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
1: Maybe from the Greek prophet.
0: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
1: And which I am last many years talking, saying.
0: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
1: The truth remains truth.
0: Pravda zostane pravdou.
1: Therefore it is said jise shastra kaate na agni jalave bujhave na paani na mrityu mitave jise shastra na kaate no any weapons can kill you.
0: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
1: Jise shastra na kaate na agni jalave. And fire cannot burn.
0: Ani oheň vás nespáli.
1: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
0: Ani voda vás nedokáže zničiť.
1: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
0: Ja som tá sat chit ananda.
1: Sat means the truth.
0: Sat znamená skutočnosť.
1: Chitta is our inner self.
0: Chitta je naše vnútorné ja.
1: And ananda, the joy.
0: Ananda je blaženosť.
1: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
0: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
1: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
0: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
1: In my yard, this, etc.
0: A takto podobne sa hádajú.
1: But sat is that like a sky.
0: Ale sat to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
1: That sky is the truth.
0: Obloha je skutočná.
1: We can send the bullets in the sky.
0: Môžeme strieľať do oblohy.
1: And then we see from the magnet phone glass. Magnet glass.
0: A potom môžeme pozerať zväčšiu z ďalekohľadom.
1: Do you see the hole in the sky?
0: Uvidíte v tej oblohe diery?
1: We throw a stone in the sky.
0: Hodíme kameň do oblohy.
1: That stone will fall on our head.
0: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
1: The sky have nothing injured.
0: Oblohu to nezraní.
1: So either out of ignorance,
0: a či už z nevedomosti,
1: or mistakenly,
0: alebo našou chybou,
1: etc. The truth is the truth.
0: Pravda ostane pravdou.
1: I am good.
0: Ja som dobrý.
1: You are not good.
0: Ty nie si dobrý.
1: They are not good.
0: Oni nie sú dobrí.
1: This is called ignorance.
0: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
1: Ultimately, we will come in the same grave.
0: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
1: We have one stick walking.
0: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
1: That walking stick is from the cradle to the grave.
0: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
1: So Brahma satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
0: Jedine Brahman je skutočný.
1: And this jagat is mithya. This world is not reality.
0: A tento svet nie je skutočnosť.
1: It is temporary.
0: Je iba dočasný.
1: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
0: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
1: And we blow.
0: Fúkneme.
1: And how long it goes?
0: A ako dlho vydržia?
1: And if you try to touch,
0: a ak sa ich snažíte dotknúť,
1: it will blast it.
0: Prasknú.
1: It is temporary.
0: Sú dočasné.
1: I am good or he is good.
0: Ja som dobrý alebo on je.
1: They are not good.
0: Oni nie sú dobrí.
1: One who will talk about itself.
0: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
1: and
0: podstate.
1: And others sebe, not good.
0: Že druhí nie sú dobrí.
1: There is ignorance.
0: Tam je nevedomosť.
1: Neither you are right nor me.
0: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
1: And what your right and your truth and my truth.
0: A je potom vaša pravda a moja pravda.
1: Will be judged when we have Atmagyana.
0: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmagyana.
1: Who are we to judge someone?
0: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
1: Who are we to judge someone?
0: Kto sme, aby sme...
1: There is Dharmaraja, the divine justice.
0: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
1: He will justice our karmas.
0: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
1: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have.
0: Ten svet, ktorý tu my máme.
1: This earth is also not equal.
0: Tiež nie je rovnaký.
1: It is said it was one island to other island was going distance and distance.
0: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
1: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
0: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
1: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
0: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
1: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
0: Sa dotýka Indického oceánu.
1: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
0: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
1: The scientists have proved.
0: A vedci to dokázali.
1: The genes of their aborigines.
0: Podľa génov tých aboriginálcov.
1: Is coming from India.
0: Že pochádzajú z Indie.
1: So how this Indian come from there to here?
0: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ?
1: That time they were more close.
0: Predtým boli bližšie pri sebe.
1: And they were going for fishing.
0: A oni chodili na rybačku.
1: And living and slowly separated.
0: A pomalinky sa oddelovali.
1: And it will go.
0: A tak to pôjde.
1: There was a time.
0: Pred časmi.
1: Our whole globe, Earth.
0: Bola celá naša planéta, celá Zem.
1: Was under the water.
0: Bola pod zemou, pod vodou.
1: Under the water.
0: Pod vodou, celá.
1: And first one who brought up out of the ocean our globe, our earth.
0: A prvý, kto vyniesol zem,
1: Vara.
0: Vodu, bola Vara.
1: The Vara, like a big.
0: Veľký Vara.
1: You have here. The truth.
0: Veľký divia.
1: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
0: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
1: 24 incarnations.
0: Je 24 inkarnácií.
1: Every time changes.
0: Stále sú zmeny.
1: And now changing in our life too.
0: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
1: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
0: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
1: Maybe 2-3, they are above 90.
0: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
1: And the higher. How many things changed here?
0: A koľko vecí sa tu zmenilo?
1: So what is changing is not reality.
0: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
1: And not changing is the reality.
0: A to, čo sa nemení, je skutočné.
1: So it is said what is visible.
0: Hovorí sa, čo je viditeľné.
1: Touchable.
0: Čoho sa viete dotknúť.
1: Is not reality.
0: Že to nie je skutočnosť.
1: And what is not anything visible is a reality.
0: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
1: And there is a science and vijnana that comes together.
0: A to je to, kde sa veda a jnana spájajú.
1: So, the atmajnani, the that one who became one with the Brahman.
0: A ten, kto sa stal za jedno s Brahman, atmajnani,
1: they have no duality.
0: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
1: Only they feel discomfort because they still they have a body.
0: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
1: Therefore the truth is which is everlasting.
0: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
1: Believe or not.
0: Verte tomu alebo nie.
1: Believe or not believe does not change anything.
0: A viera, to čo či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
1: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
0: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
1: Coming to few planets somewhere.
0: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
1: This is nothing.
0: A to je nič.
1: For that yogi.
0: Pre tých jogínov.
1: Which was incarnated.
0: Ktorí boli inkarnovaní.
1: As in God incarnation.
0: Ako božské inkarnácie.
1: And he asked the king.
0: On sa spýtal kráľa.
1: He want give me just 3 steps.
0: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
1: And king said okay.
0: A kráľ povedal dobre.
1: So he put one step whole earth.
0: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
1: Second, the whole endless stop space.
0: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
1: The third, my dear king, where can I put my foot?
0: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
1: Everything is my.
0: Všetko je už moje.
1: So he said, I have nowhere anymore.
0: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
1: Then said, give me your head.
0: A tak král, a tak ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
1: And he put his foot on the king's head.
0: A on položil svoje chodidlo na kráľovú.
1: It means kingdom, king, everything is mine.
0: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
1: But still there is no endless, I want more.
0: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
1: your
0: viac.
1: Promise.
0: Pretože si
1: so
0: mi dal
1: that
0: slovo.
1: Time we are Kali Yuga's worms.
0: My sme ako takí Kali Yugoví červíci.
1: We are like in the cherries.
0: My sme ako takí červíci v čerešne.
1: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
0: Nikdy nevieme, že kto zahrizne a všetko je preč.
1: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
0: To je satya.
1: In this satya is the reality.
0: A v tejto satye je tá skutočnosť.
1: The vritti, our vritti, our thoughts,
0: naše vritti, naše myšlienky,
1: within ourselves.
0: Sú v nás.
1: What is doing that?
0: A čo ich vytvára?
1: So, within us we have the four actions.
0: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
1: And this four is functioning in us.
0: A oni v nás fungujú.
1: And that's called antakarana.
0: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
1: Antakarana means the within ourself, our action.
0: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
1: There are different kind of the actions.
0: A sú rôzne druhy činností.
1: The physical action.
0: Fyzické činnosti.
1: Mental action.
0: Mentálne.
1: Verbally action.
0: Slovné činnosti.
1: Thinking action.
0: Činnosti myslíme a podobne.
1: And through that we do the sin.
0: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
1: So what it is said, when our antakarana is not purified.
0: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
1: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
0: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
1: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
0: A toto sú tie štyri činnosti.
1: Man, mind.
0: Mana je mysel.
1: Buddhi, intellect.
0: Buddhi je intellect.
1: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
0: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
1: Our awareness.
0: Naša
1: bdelosť. And buddhi, intellect.
0: Buddhi, intellect.
1: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
0: Ahankara je naše ego.
1: If we can purify this,
0: ak vieme tieto prečistiť,
1: then we are liberated.
0: Potom sa oslobodíme.
1: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
0: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
1: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
0: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
1: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
0: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
1: And before Rama's incarnation.
0: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
1: One great rishi.
0: Bol jeden veľký ríši.
1: His name was Valmiki Rishi.
0: Ktorý sa volal Valmiki Rishi.
1: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
0: A Valmiki napísal v sanskrte
1: the biography of the God Rama.
0: Životopis Boha Rámu.
1: What happens?
0: A čo sa stalo?
1: When happens?
0: Kedy sa stalo?
1: In which yuga happened?
0: V ktorej yuge sa to stalo?
1: And with whom?
0: A s kým?
1: Like coming to that king. Dasharatha.
0: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
1: Because that Rama, that will have to go through his actions.
0: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
1: Written detail.
0: A bolo to napísané veľmi detailne.
1: Every day what will happen with him.
0: Čo sa stane s Rámom každý deň.
1: Before his birth.
0: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
1: that's
0: narodil.
1: Called Trikaldarshi.
0: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
1: The knowledge of past, present and future.
0: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
1: And we don't know.
0: Ale my to nevieme.
1: Patana What is that yesterday, sir? बात करता है कल का और पता नहीं है पल का. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 millisecond.
0: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
1: And that is ignorance.
0: A to je nevedomosť.
1: This ignorance, this dark curtain.
0: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
1: About present and future.
0: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
1: And past is gone.
0: A minulosť už je preč.
1: Don't cry for past.
0: Neplačte za minulosťou.
1: Don't run behind to get now your past.
0: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
1: Past is gone.
0: Minulosť je preč.
1: When one die,
0: keď niekto umre,
1: from physical body, then this flame is like the soul.
0: Potom tento plameň je ako jeho duša.
1: And the soul goes out of the body so in high speed.
0: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
1: The high speed like your vision.
0: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
1: You open eyes and you see the Tatra mountain.
0: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
1: Sitting here about 500 kilometers.
0: A sedíte pritom tu 500 kilometrov od.
1: But very clear visions.
0: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
1: The peak of the Tatra.
0: Vrcholkov vysokých Tatier.
1: Or from aeroplane.
0: Alebo z lietadla.
1: So, as I quickly we open eye,
0: tak rýchlo ako otvoríme oči,
1: we are there.
0: Sme tam.
1: And so is the soul when goes from the body.
0: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
1: Within no time gone.
0: V okamihu, v momente je preč.
1: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
0: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
1: That is the jiva.
0: Ale to je jiva.
1: And so, as I used to say,
0: a tak ako ja hovorievam,
1: what Mahaprabhuji said,
0: to, čo povedal Mahaprabhuji,
1: love each and every entity.
0: Miluj každú jednu živú bytosť.
1: If not that much,
0: ak nie,
1: tak, then at least love them at least as much as you love thyself.
0: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
1: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
0: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
1: You have something not controlled in brain.
0: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
1: That's called the disturbance in the brain of the certain glands.
0: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žliaz v hlave.
1: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
0: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
1: It's not a quantity.
0: Nie je to o množstve.
1: It's a quality.
0: Je to kvalita.
1: Tiny flame.
0: Aj ten najmenší plamienok.
1: Can burn the whole house.
0: Dokáže podpáliť celý dom.
1: Whole village.
0: Celú dedinu.
1: Whole forest.
0: Celý les.
1: In this small, there is that power.
0: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
1: And that is the soul.
0: To je ako s dušou.
1: So don't think that your soul is a pure one.
0: Nemyslite si, pretože vaša duša.
1: And other one is not a pure.
0: A duša druhého nie je čistá.
1: But the every soul is contaminated by karma.
0: Ale každá duša je chytená v karme.
1: Like we have one here chocolate for children here.
0: Ako tu máme čokoládu pre deti.
1: Some they are giving me always.
0: Dávajú mi ich.
1: It's contaminated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
0: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
1: So every soul is quoted from the, it's called the destiny.
0: A tak aj každá naša duša je obalená.
1: The soul is pure.
0: Duša je čistá.
1: But quoted by that destiny.
0: Ale je práve obalená.
1: And that destiny what we are creating.
0: A ten osud, ktorý vytvárame.
1: And so that some one said that which I a few days I read it.
0: A to je práve to, čo som čítal.
1: That ancient Egypt prophet said, I think.
0: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
1: Every soul is equal.
0: Každá duša si je rovná.
1: In holy books it.
0: A hovorí sa to v svätých knihách.
1: Here we are.
0: A sme tu.
1: I did not read before.
0: Predtým som si to nečítal.
1: How do I know?
0: Ako to viem?
1: Because I have the relation to every soul.
0: Pretože ja mám vzťah ku každej
1: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
0: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie k každému.
1: Chitta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
0: A tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
1: Man is mind.
0: Man je mysel.
1: Buddhi is intellect.
0: Buddhi je intellect.
1: Chitta is our vrittis.
0: Chitta, to sú naše vritti.
1: And ahankara is our proudness.
0: Je naša hrdosť.
1: Proudness. I am great, I am right, I am this, other not.
0: Ja mám pravdu, ja som ten správny, ostatní sa mýlia.
1: Therefore that Dharamraja said,
0: preto Dharamraja hovorí,
1: a stupid human.
0: Oh, hlúpi ľudia.
1: When you don't know, why are you talking like that?
0: Ak o tom nič neviete, prečo o tom rozprávate takto?
1: Judgment is in my hand.
0: To posúdenie, ten posudok je v mojich rukách.
1: So the judgment is my hand means in God's hand, Mahaprabhuji's hand.
0: A to ten posudok je v mojich rukách znamená, že je to v Božích rukách, Mahaprabhuji's rukách.
1: So this antakarana is not purified.
0: A tak antakarana nie je prečistená.
1: Still there is a risk.
0: Stále je tam preto určitý risk, nebezpečenstvo.
1: There was one man.
0: Bol jeden človek.
1: And he went for getting gold.
0: A i rozhodol sa, že získa niekde zlato.
1: In some other countries.
0: V nejakej inej krajine.
1: And he was smuggled.
0: A pašoval.
1: And his son was with him.
0: A jeho syn tam bol s ním.
1: So the man was, he took about 30-40 kilo gold.
0: Zobral so sebou 30-40 kilo zlata.
1: And in the night through the forest.
0: A išiel v noci lesom.
1: Going.
0: A stále kráčal.
1: And then he said to his son.
0: A potom povedal svojmu synovi.
1: My son, now you take a little bit, I'm tired.
0: Tak teraz, synu, zober ty niečo, ja už som unavený.
1: But take care.
0: A daj pozor.
1: It's a gold.
0: Je to zlato.
1: Take care, it is very dangerous.
0: Daj pozor, lebo je to veľmi nebezpečné.
1: It is very dangerous forest.
0: Je to veľmi nebezpečný les.
1: So what he did?
0: A tak čo on urobil?
1: While walking.
0: Kým kráčal.
1: Very dark forest.
0: Vo veľmi tmavom lese.
1: And there was a very deep water well.
0: A bola tam veľmi hlboká studňa.
1: So 40 kilos gold.
0: A tak tých 40 kilo zlata.
1: The son threw it in the bed.
0: Syn ich hodil do tej studne.
1: And father said.
0: A otec povedal.
1: Walk quickly, it's dangerous.
0: Kráčaj rýchlo, je to tu nebezpečné.
1: And he said, father, danger is not anymore here.
0: A on povedal, otče, tu už žiadne nebezpečenstvo nám nehrozí.
1: But he said, yes, my child.
0: Ale áno, moje dieťa.
1: Quickly.
0: Rýchlo.
1: Oh, you are good, you're walking very nice.
0: Ty si ale veľmi dobrý, ty rýchlo kráčaš.
1: It's very dangerous.
0: Je to tu veľmi nebezpečné.
1: It's a fear.
0: To je strach.
1: It's a danger and fear all are behind.
0: To nebezpečenstvo a strach na to už je dávno za nami.
1: Oh good my son, you are brave.
0: Oh môj synu, ty si skutočný.
1: Still let's go, it is dangerous.
0: Ale stále poďme, je to tu nebezpečné.
1: Morning. They reached their house.
0: Ráno prišli domov.
1: And the father said, 40 kilos gold.
0: A otec povedal, 40 kilos zlata.
1: He said, where is that?
0: A kde sú?
1: Father, you said it is dangerous.
0: Otec povedal si, že sú nebezpečné.
1: So I throw it in the water well.
0: Tak ja som ich hodil do studne.
1: Oh my God.
0: Oh Bože.
1: I was so long struggling.
0: Tak dlho som sa o to snažil.
1: All my work.
0: Celá moja práca.
1: All my efforts.
0: Celé moje úsilie.
1: You lost it.
0: A ty si to takto zahodil.
1: He said, yes, father.
0: Ale áno.
1: Now no more dangers.
0: Teraz už ale nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
1: So similarly we have within ourselves this fear.
0: A podobne aj my máme v sebe tento strach.
1: And that fear makes us more fear.
0: A tento strach nás vytvára ešte väčší strach.
1: And that when you are guilty one.
0: A pokiaľ ste vinný,
1: then you have fear.
0: Potom máte strach.
1: Then we try to put on others.
0: Potom sa to snažíme dať na druhých.
1: And others will not give you any more than your gold back will somewhere.
0: A tí druhí vám to zlato už nevrátia späť, nechajú ho niekde.
1: So in the holy Ramayana it is said.
0: Tak v svätej Ramayane sa hovorí.
1: It is said. Dharam, Dhiraj, Mitra or Nari. These are the four. Dharam, Dhiraj, Mitra or Nari. Afat kal parakha yunchari. There are four your good friends.
0: Sú štyria vaši dobrí priatelia.
1: They helps you.
0: Tí vám pomáhajú.
1: But are they all real or not?
0: Ale sú skutoční alebo nie?
1: Dharma. The dharma.
0: Dharma.
1: If it is your real dharma.
0: Ak je to vaša skutočná dharma.
1: Then will protect you.
0: Potom vás bude ochraňovať.
1: Otherwise dharma will not protect you.
0: Inak vás dharma neochráni.
1: Dhiraj, when someone shout on you and this, then you should be more peaceful.
0: Dhiraj.
1: So that means that you are the winner.
0: A dhiraj znamená, že ak na vás niekto kričí, vy by ste mali ostať pokojní.
1: Otherwise,
0: ste víťazi.
1: Like a dog.
0: Pretože potom ste ako pes.
1: One house dog barking.
0: Jeden pes začne štekať.
1: Other one.
0: Pridá sa druhý.
1: This one.
0: Ďalší.
1: Other one.
0: A ďalší.
1: It is the whole night.
0: A potom celú noc.
1: What a melodies.
0: Sa nesú melódie.
1: Then 3 and 4 dogs, 5 dogs.
0: 3, 4, 5 psov.
1: If you don't know.
0: Ak neviete.
1: Then come to VEP.
0: Tak potom choďte do VEPu, príďte do VEPu.
1: In Hungary.
0: Do Maďarska.
1: Whole night. The dogs have concert.
0: Tam celú noc majú psi koncert.
1: Dharma dhiraj, mitra, your friend.
0: A mitra, váš priateľ.
1: Is your some friend?
0: Je tam nejaký priateľ?
1: Or can you trust your friend?
0: Môžete veriť svojmu priateľovi?
1: Or will friend will on now on the dangerous situation your friend will run away.
0: Alebo či váš priateľ v nebezpečnej situácii utečie.
1: And Nari, your wife.
0: A Nari je vaša žena.
1: It means your husband too.
0: Alebo váš muž. Manžel.
1: When you got married.
0: Keď sa oženíte.
1: In the church or somewhere.
0: V kostole alebo niekde.
1: Or in the temples.
0: Alebo v chráme.
1: You gave your word.
0: Dáte tam svoje slovo.
1: I will be thy.
0: Ja budem tvoj.
1: I will be for you in every situation.
0: Budem tu pre teba v každej situácii.
1: I will be with you.
0: Budem s tebou.
1: And other partner will say the same thing.
0: A ten druhý partner povie to isté.
1: You promised.
0: Sľúbili ste to.
1: And after few years,
0: a po pár rokoch,
1: you are like an enemy.
0: Ste ako nepriatelia.
1: And your husband is in hospital.
0: Váš muž je v nemocnici.
1: Wife even doesn't go there to say how are you.
0: A manželka sa ani nepríde pozrieť a spýtať sa, ako sa má.
1: Or wife is in hospital.
0: Alebo žena, manželka je v nemocnici.
1: She is pregnant.
0: Je tehotná.
1: Had in birth the child in the hospital.
0: A porodí dieťa v nemocnici.
1: There was a complication.
0: Boli pri tom komplikácie.
1: Husband didn't come.
0: A muž nepríde.
1: She was crying.
0: A ona plače, plakala.
1: She said, my husband said me.
0: A povedala, môj muž mi hovoril.
1: In critical situation, I will be with you.
0: Že v ťažkej situácii budem s tebou.
1: Where are you?
0: Kde si?
1: So you need your that words which you give to someone.
0: A vy potrebujete to slovo, ktoré ste niekomu dali.
1: It's very good.
0: To veľmi dobré.
1: Very good.
0: Veľmi dobré.
1: But in critical situation.
0: Ale práve v tej kritickej situácii
1: you would go away.
0: Odídete.
1: Police will come.
0: Príde polícia.
1: Do you need this person?
0: Poznáte tohto človeka?
1: No, I don't know.
0: Nie, nepoznám ho.
1: But they said it was this and that. Oh yeah, someone by chance just we cross it.
0: Ale polícia povie, ale však to bol tento a tento človek, aby poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
1: So how are they like that?
0: A kto sú tí, ktorí sú takíto?
1: What kind of people are like that?
0: Ktorí ľudia sú takíto?
1: We said.
0: My hovoríme.
1: When you go to the funeral.
0: Keď idete na pohreb.
1: Your good friend. Husband or wife.
0: Váš dobrý priateľ, manželka či manžel.
1: And your friends goes also for the funeral.
0: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
1: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
0: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
1: Yes, in the grave. Lie down, my friend, here.
0: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
1: They will say, no, nobody will go for funeral.
0: Nikto by na taký pohreb nešiel.
1: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
0: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
1: Therefore, you are alone.
0: Preto you ste sami.
1: You are alone towards that truth.
0: Ste sami.
1: Dharam dhiraj mitra aur nari apat kal prakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
0: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
1: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara, they are sitting within us.
0: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
1: And there are two, our inner and two outer.
0: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
1: So how we can recognize that truth?
0: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
1: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
0: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
1: So every soul is pure.
0: Takže každá duša je čistá.
1: But it's coated by negative qualities.
0: Ale je obalená negatívnou energiou.
1: And we are getting quality from others.
0: A prijímame kvality aj od ostatných.
1: To whom you touch.
0: Koho sa dotknete.
1: What kind of energy you are getting.
0: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
1: Now developing in this world.
0: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
1: That we are always saying, oh yes, goodbye.
0: A hello. Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
1: But it is always said, like this.
0: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
1: It means you and me, we are one.
0: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
1: In the heart.
0: V srdci.
1: The system in it was in it is even maybe still in England.
0: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
1: For example, the elderly person.
0: Napríklad staršia osoba.
1: Or women.
0: Alebo ženy.
1: Don't go and shake hand.
0: A si netrasú rukami.
1: You can just go like then this lady, if she want, she will say, how do you do?
0: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
1: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
0: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
1: How do you do? How do you do?
0: Ako sa máte?
1: How are you? How are you?
0: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
1: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
0: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
1: You know, there is some man like who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
0: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
1: He takes his hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
0: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
1: Or some minister is strong.
0: Alebo silný minister.
1: And he says like this, and my whole teeth going like this.
0: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
1: This means that person is not educated.
0: To znamená, že ten človek nie
1: no
0: je vychovaný.
1: Social education.
0: Nemá sociálnu výchovu.
1: We need social education.
0: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
1: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
0: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
1: And that will give out with the positive answer.
0: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
1: And now in America again beginning new system.
0: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
1: You said good morning.
0: Poviete dobré ráno.
1: Dobre. Uh-huh.
0: A oni vám povedia.
1: You go to the shop.
0: Idete do obchodu.
1: In America, go into any shop.
0: Skúste ísť do akéhokoľvek
1: obchodu. Any office.
0: Akéhokoľvek kancelárie.
1: You say thank you.
0: A povedzte ďakujem.
1: Mm-hmm.
0: A oni vám povedia. Mm-hmm.
1: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
0: A ja už som navyknutý na československé tradície.
1: And the Spain tradition.
0: A španielské tradície.
1: And Mexico tradition.
0: Takisto mexické tradície.
1: And in the, how do you call the Georgia.
0: Alebo v gruzínske, ako v gruzínsku.
1: When I come, landed at airport.
0: A keď pristanem na letisku.
1: Everybody comes and.
0: Každý hneď pribehne a boskáva.
1: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
0: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
1: And they are making photos.
0: A oni pritom ešte robia fotografie.
1: And comes to India.
0: A tie fotky prídu do Indie.
1: But of course Indian understands.
0: Ale samozrejme Indovia tomu rozumejú.
1: Because there is a tradition.
0: Pretože sú tradície.
1: They mean not bad.
0: To neznamená, že sú zlé.
1: They does not make bad. They mean great. They means the respect, the love.
0: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
1: Brother, mother, father,
0: respect,
1: sister,
0: bratovi, matke,
1: neighbors, otcovi, friends,
0: susedom, priateľom. You know,
1: that's it. So this is a social education.
0: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
1: And if you will not say nothing,
0: a ak nepoviete nič,
1: like you are coming to the funeral,
0: je to ako keby ste prišli na pohreb.
1: You are standing in front of a dead body.
0: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
1: Yes. So this is, so we should know desh and kaal.
0: A mali by sme preto poznať desh a kaal.
1: Situation.
0: Situ okolnosti.
1: And the place.
0: A miesto.
1: Where.
0: Kde.
1: And how.
0: A ako.
1: So, antakarana have to purify this.
0: A tak antakarana by toto mala prečistiť.
1: And if someone have done one thing good for you,
0: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
1: that seed has gone in your antakarana.
0: A takto semiačko ide do vašej antakarany.
1: Life long will be with you.
0: A celý život bude s vami.
1: In this country there was a tradition.
0: V tejto krajine bola tradícia.
1: They said when guest come they give the salt and bread.
0: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
1: Which have hot. So, they are saying, good.
0: A oni povedia, dobre.
1: And we say in India also, in whose house you ate salt,
0: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
1: you should never do anything negative to these persons.
0: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
1: Where is this tradition gone?
0: A kde sa tá tradícia stratila?
1: You see? A very sharp dog.
0: Vidíte, že aj veľmi
1: trained.
0: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
1: But if once you let your dog lick your hand,
0: ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
1: He will not bite you and he will not be your enemy.
0: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
1: A little doggy.
0: Aj malý psík.
1: Maybe it's only few days.
0: Možno má len pár dní.
1: And will lick your hand.
0: A oblíže vašu ruku.
1: And same dog after 12 years.
0: A rovnaký pes po 12 rokoch.
1: Will not forget you.
0: Na vás nezabudne.
1: And will be thankful.
0: A bude vám vďačný.
1: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
0: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú.
1: So if we have done something,
0: a ak sme urobili niečo
1: good,
0: niečo dobré,
1: it's forever.
0: Je to navždy.
1: But what we did,
0: ale čo sme urobili,
1: what we are doing,
0: čo robíme,
1: we put the corn to get the chicken in,
0: my rozhadzujeme zrno, aby prišli
1: and catch slieky, the chicken and kill,
0: a my ju chytíme a zjeme,
1: and that kind of culture has developed now in the world.
0: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
1: So, that's why the animals does not trust the human.
0: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
1: Because in their antakarana there is no good quality.
0: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
1: Therefore, satyam sivam sundaram. Satya is the truth.
0: A preto satya je skutočnosť.
1: Sivam is that consciousness.
0: Shivam je vedomie.
1: Sundaram, that beauty.
0: A sundaram znamená krásu.
1: Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam Sundaram. Satyam.